0: alahum bihi min ilmin tebakiina kokumanya kwabwe banga ekigambo ekyo kye boogera okujjako okujweteka Allah obulimba wala li abaihim wadde bakitaabwe bakadde baabwe bajjajjaabwe ekigambo ekyo baakisanga nga bakyogera naye nga kikyamu كبرت كلمة تخرج من أفواههم كايتريدو بنيني اتقام بيتو اتفم مواجابير الله سبحانه وتعالى ايقولون إلا كذبا أبان توابو تباين اتفو قرى مبتوفوا قو قرى وابرو كجاكو قو قرى ولمبو غيرير
1: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
0: فلعلك عبور يا وقو النبي محمد صلى الله عليه وسلم باخع نفسك وينزى وكبيران وذكر زومو يقو على آثارهم روكبان تيابان تبالي مدى كويبي النونو بيابوي كويبي بججابوي بيبالي بسينزى إلم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ببانا بيران غبقان يكوكير ذا القرآن ينو kitukusizako Allah subhanahu wa ta'ala agamba kijja kuba kya kusalirwa kinene nnyo era kijja kuba kya kunakuwala kinene nnyo eri abatagikkirize naye tusaanye kweraliikirira okubeera nti otuuka n'okkosa omwoyo gwo olwaba abaganye okukkiriza Qur'an
1: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
0: إنا مزمى في جعلنا ما على الأرض تواتهم نبي نبي نبي مرابا كنو كنسي زينة لها نبي أكوي وندا كوانسينو بنيريزا بيانسينو إميكي جيريكو إنيانجي زيريكو إنسوزي زيريكو إبيكي بيريكو زينة لها بيأكوي وندا كوانسينو بنيريزا بيايو binabluwahum tusobola okubeera nga tugezesa abantu ayuhum ahsanu amalan ani anaasinga banne okunyiriza enkola y'emirimu gye mu bulamu bw'ensi eno atuuke eri Allah subhanahu wa ta'ala nga yamusiima
1: wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juuza
0: wa inna mazima fi laja'iluna tugenda kufuura ma 'alayha byonna bye mulaba ku nsi kuno Allah subhanahu wa ta'ala bwagamba su'idan juruza tugenda kubifuura byonna byonna nga takajjereere okutali na kantu konna kamera kolaba nti kano kakyasobola okudda Allah subhanahu wa ta'ala ensina aligenda okugifuura nga nsingereere takajjereere okutali kimera kyonna Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwatugambye nti essaawa bw'eriba etuuse ojja kugiraba nga agifudde ittaki jirere ilitaliko yadde ekimera kyonna
1: am hasibta anna ashaba alkahfi warraqim kanu min ayatina ajaba
0: am hasibta nandi chorowoza kwe nabbi muhammad sallallahu alayhi wa sallama anna ashaba alkahfi inti mazmadara bantwabu bananyini kubira anti bagenda mumpuku warraqimi n'olwo olwazi olwawandiikibwako amannya gaabwe Allah subhanahu wa ta'ala abuuza nabbi muhammadi ng'amugamba nti nandi kigwolowooza bannannyini kaafi n'amannya gaabwe agawandiikibwa ku kibajjo ky'olwazi Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti kaanu min ayatina ajaba oyinza okulowooza nti mu byamagero ebiraga obuyinza bwaffe nti kyali kintu kikulu ekyewuunyisa Allah subhanahu wa ta'ala tugamba rabbunu zabamu wa nurraqimi bajite mbwa eyalina abasajjaabo nga bagenda mu mpuku abamu ne batugamba nti kyali kibajjo ekyolwazi ekyawandiikibwako amannya gaabwe wallahu a'lam singa tuba tukivuunudde embwa gye bagenda nayo eba kitegeeza nti olowooza nti abasajja abo abaasenguka ne bagenda mumpuku n'embwa yaabwe nti kyali kyamagero kinene eri ebyewuunyisa byaffe.

0: إذ أوى الفتية إلى الكهف جكريك سيرا ويباقين دا بدبوكا نبدوكا نوبو كريزاب وابو نباقين دا منبوكو فقالوا نباقام ربنا كتون دا وفي آتنا تكسبو توي من لدنك وكفجولي رحمة أكساسرا وهيئ لنا وتتكري تكري من أمرنا كنسونغا يفي رشدا أبرنمو Allah subhanahu wa ta'ala ba musaba abiringa ba wa iddini ya wajibarunga mise babiringa batira muno kusasire yo jebadukide ngabaddu ko kubira nti bagenzo kusinza Allah subhanahu wa ta'ala bavira abantu aba mushrikina abagatta ko Allah ne bintu ebirala
1: fadarabna ala adanihim fil kahfi sinin adada
0: Allah subhanahu wa ta'ala gama nti abantu abo bwe batuuka mu mpuku fadarabna ala adhanihim twakuba otulo ku matu gaabwe ne babeera nga tebakyasobola kuwulira ddoboozi lyonna lya ku nsi fil kahfi ebbanga lye baamala nga bali mu mpuku siniina adadan ne bamalamu emyaka egiwerera ddala mu mbala y'emyaka gino egy'oku nsi egirabika nti nno gyali mingi

0: ثم oluvannyuma ba'athnaahum twabazuukiza ne bava mu tulo ne tubazuukusa nga bamaze okwebaka emyaka emingi lina'lama nga twagala tumanye ayyul hizbaini kyekiriwa ku bibinji ebibiri ebiribeera byawukanye mu bbanga lye bamazaawo ahsa lima labithu amada ekirisinga okubeera nga kibala bulungi ebbanga lye bamazeewo mu buwanvu abasajja abo be baamala okuzuukuka nga bamaze okwebaka ebbanga eddene baayawukanamu emirundi ebiri abamu nga bagamba nti tumazeewo lunaku abalala nga bagamba tumazeewo kitundu kya lunaku allah yayagala abeere nga abazuukusa okuva mu tulo alabe ani anaasobola okumanya ebbanga lye bamazeewo mu kifo ekyo
1: نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
0: الله سبحانه وتعالى قال نحن نقص عليك تجندك مزق النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبأهم أما ولي قابا توابوا بالحق إنك تكبول إلى مزمى نقيم بيرب يلي innahum fityatun amanu birabbihim mazima abo baali bavubuka baali bakkiriza obulungi allah waabwe subhanahu wa ta'ala wazidnahum huda ne tubongera obuluŋŋamu allah subhanahu wa ta'ala n'abawa obugumiikiriza ne basobola okubeera nga basenguka mu bugumiikiriza obw'ekika obw'ekitalo ne bava mu bantu abalabika nti baali sibatya allah ne bagendwa nga basenguse n'eddiini yaabwe mu mpuku allah gye yabawa okubeera nti beewogoma.

إنهم أبانتوا إنهم أبانتوا بستينغا يظهروا عليكم بجزان بابيران بابا تجيران بابا قواكو يرجموكم بجاكو باكو ما ينجام تاكا كفا مجوكيري جو بتوا بدوكا كو سينغابانا تجيرا وتولي وانو bajja kubeera nga bajja babeere nga batussaako amaanyi batukuba amayinja okutuukira ddala okufa kwaffe kubanga tulabika nga ffe twabanyiizizza ne tubagamba okusinza Allah omusso nga bo baagala okusinza abakatonda abangi aw obasse ekyo nga babaana abate babasse yuiduukum fi millatihim bajja kubazzaayo mu nzikiriza yaabwe ey'okusinza bakatonda abasukkako omu walan tuflihu temugenda kwesiima idhan singa muliba mukoze ekyo ekyokudda mu ddiini yaabwe esinza bakatonda abangi abadan emirembe n'emirembe temugenda kwesiima.

0: وكذلك بيتيو اعثرنا عليهم بتوابا بسورة كوني بابيرانغا باتيجيري تفوشا بويبالي كوونغو مساجابو يجندو كوغريبين تبامو تيجيرانتي السنتي زازو كوكوزي سازي السنتي زافيدا كوميرينبي مياكا انغابي بيو بساتو دابساجابو نبي ونيو منتو يوكوكا كانانغا باتيجيديو وفو بابي ليعلموا أن وعد الله حق الله يجرى بانتو باتيه باتيجيرا بانتو ويبالي abasigadde bategeere nti endagaano ya Allah ya mazima bw'abagamba nti asobola okutaasa abakkiriza akisobola ate bw'abagamba nti ajja kuzuukiza abaafa nakyo akisobola kubanga abantu bano baali mu kifaananyi ky'omuntu kumpi yali yafedda myaka bisatu nga beebase naye nga bo balowooza nti bamazeewo olunaku oba kitundu kya lunaku Allah yayagala abantu bonna abasigadde bategeere nti alina obuyinza obusobola okuzuukiza abaafa bakitegeere nti endagaano eyo gye yabalaganyisa ey'okuzuukiza abantu ya mazima Allah subhanahu wataala ate nabano abakkiriza abategeeze nti Allah bw'asalawo okubalwanirira abalwanirira Allah ate abagamba nti wa anna saata mazima ekiyama la raiba fiiha tekiri mu kubuusabuusa obuddo bwonna essaawa ejja kutuuka idhi yatanaza'uuna bainahum amrahum jukira akaseera ng'abantu nga bamaze okubagwako baatandika wakati waabwe okukayaganira ku nsonga y'abantu abo nga bamaze okufa kubanga abantu bano olwabagwako Allah subhanahu wataala n'abattira ddala olutta luli olw'okufiira ddala okuva mu bulamu bw'ensi kasse abantu bano baamala okubalaba ne babategeera Allah n'abasirisa n'abatta naye bwe baamala okufa abantu abaasigalawo abalamu baatandika okukayagana ku nsonga y'abantu abo tubakoze tutya abamu ne bagamba nti tubazimbeko ekijjukizo abalala ne bagamba tubazimbeko omuzikiti tubeerenga nga tusaaliramu abalala ne bagamba bibagamba Allah atunyumize ebyaso ebyasembayo faqaalu bunu alayhim bunyanan abamu ne bagamba nti tubazimbeko omuzimbo.
1: Don't mention how fast you got promoted. Don't mention the Tokyo trip. Don't mention the new flat.
2: What can I mention?
1: The weather. My mom's cooking.
2: Namaste, uncle. Thank you for having me. Come in. Sunita is just finishing up in the kitchen. So, Rohan, what is it exactly that you do? I build AI integrations for me.
3: Sikirizibwa n'omuwendo omungi ogw'abantu abaagala okubetinga beera kitundu ku bo Fortbet zannya kati ku lw'ensimbi ezikwata mu bukadde. Fortbet ekolera wansi w'amateeka aga Rotary and Gaming Regulatory Board. Tuweerabira nti okubetinga gwandifuuka omuze ogw'obulabe eri obwongo bwo.
4: Tonekabukafumitoddadila